0: ezikwini. Wangena uEl Nino noKhoshi kwedini. Wangena uMuzi noMusa kwedini.
1: Ikasi lakho, likasi lethu.
2: A True FM like no